0: așa că am să scacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sricne o troche. Pustani diu te žele junako.
2: Pošli pomagam pet, ali pomagam deset na 199.